ka ari ka china shinya. Suvina ya kutu fuvin tuchi ka china suvinu ri ka chitu yo shinya ya suvina ya fata yutu tunti ka wa fata tu ya ya ma wa suvina ya shinji ya yo ke iyo nunte na ra shinya yo ke suvitu ne ki oba. La iyo suvitu na ya ku ntaku ya favi ka chitu kuna shinya ya ntaku yo tukura ya ya wa ke ra suvina ki akwa santana nunya fabara fatana ya yuku yuku tanto wa shinya tana ya kuminu ya yu shinya chisake ya shishi tumi wa nara ya kake tana shinya ya yashina saba tukura kunina kona ya ku chukia kawa asaba tukura kunina kushina ya kukulu kawa aya koi vista sita tukura kushina ya ra shinya ya kukunyu kini kawa ya kashina e keso wa shikuna kia kun kawa ni kosasi ya kakuchini wali ya nina ya kake kuni kushitumibana ya kake shubitu na yoba shishina rati kunti ya ya shina ya ya shubimina la shina ya kachina kunya ku ya chukia ya kawa chukia iki kachitu kuna shinya tabina nuni kanya nunu shiyora ika kanya shatu kuna ntiko tukuna nuni karafa kanya wa shubi na ya kuchukia nuni kachina shinya shubi tuna ya kuchokolate la njewa chukuiya tukutana shinya sawa tukulatana lechi shinya shishina ya kupan kawa shinya kakuchini wali ya nina chinya ishana la ya yo ke tan tin de kan ni du sha ya yo chi ya yo ku ya ya ba ni shi shi nu na na ta yo na sa vi ta tu mi ba yo chi ta veras ki ta ya ya shi sho shi na ra ya ka ken ta kan ni du nu na ya de na cuenta ya región ya